0: Radio Brača. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Brača.
1: 061 287 918.

0: Slušaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.
1: Radio Brača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS.
0: Uhvati ritam 102.6 i 93.1 MHz.

baš mogla sretna biti nekom drugom.

iako ne možemo sa sigurnošću

privremeno smanjiti osjećaj umora i povećati pažnju. Ali kao i sa svime, važno je biti umjeren. Previše kafe može izazvati nemir, ubrzan rad srca, glavobolje ili probleme sa spavanjem, posebno ako se pije kasno uveče. Zanimljivo je i to da kafa sadrži brojne antioksidanse, prirodne spojeve koji pomažu u zaštiti ćelija organizma. Zato možemo reći da je kafa spoj uživanja, mirisa, ukusa i njenog posebnog djelovanja. A ono što je čini još zanimljivijom jeste činjenica da jedna mala šoljica često donese mnogo više od samog kofeina. Donese nam trenutak odmora, razgovori i dobro raspravljanje.

Kuda si pošla sa tim tamnim očima? I čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih

0: rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice, koji posluju u okviru koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine.
1: Time su otklonjeni i razlozi za protest sindikalne organizacije RMU Kakanj, najavljen za 21. septembar. Ne želimo da rudari budu uvučeni u politička prepucavanja, niti da posljedice neriješenih odnosa i neizmirenih obaveza budu prebačene na njihova leđa. Također ne želimo da zdravstvena zaštita ljudi koji su radni vijek proveli u rudnicima bude sredstvo političkog pritiska, poručili su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Defileom policijskih snaga i veterana, svečanom akademijom i polaganjem cvijeća na spomen obilježja i mezarja u Sarajevu je obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Time je odato priznanje i iskazana zahvalnost generacijama koje su odbranile Bosnu i Hercegovinu i učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija. Svečanom defileu na ulicama glavnog grada prisustvovao je veliki broj građana.
2: Od vječne vatre do platoa Skenderija, 35 godina nakon mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, u svečanom defileu veterani, sadašnji pripadnici policijskih struktura, mladi kadeti i građani. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.
3: Spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, na ovaj način demonstriramo našu spremnost na sve scenarije koje mogu se postaviti pred naše policijske snage i posebno zajedništvo, jer samo zajedno ovako možemo, dakle, da odgovorimo na sigurnosne izazove svake prirode.
2: Odluka predsjedništva tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine od 19. septembra 1991. kojom je naređena mobilizacija rezervnog sastava policije bila je ključna odbrambena karika bez kojeg bi Bosna i Hercegovina početkom agresije 1992. godine ostala bez jedine organizirane oružane sile. Živa su i danas sjećanja veterana na dane i vrijeme sudbonosnih odluka za odbranu međunarodno priznate suverene nezavisne države Bosne i Hercegovine. Enes Bezdrob.
4: Kad smo se mi postrojili, bio je 18. maj 92. U to vrijeme straha, panike, krvi. Htjeli smo javnosti jednostavno ljudima na ulici da pokažemo da ima neko da stoji i da ih brani. Znate, nema vojske, nema ovo, nema ono, nema oružja, nema i tako dalje. Imaju ti momci po mahalama koji su iza svakog čoška virili sa nekim puškicama, nekim privatnim pištoljima u patikama, ali bila ipak policija.
2: U predvečerje agresije na Bosnu i Hercegovinu uslijedile su barikade, masovno dovoženje teškog naoružanja i jedinica JNA na granice Bosne i Hercegovine i dominantne kote oko gradova, te cijepanje sastava MUPA nakon proglašenja takozvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. Policijski kadrovi srpske nacionalnosti masovno napuštaju sastav Republičkog MUPA, odnoseći službeno naoružanje, opremu i vozila. U aprilu 1992. uniformu mijenja i do tadašnji zamjenik komandanta specijalne jedinice MUPA Dragana Vikića Milenko Karišik.
5: Pitao bi samo svog bivšeg kolegu, svog bivšeg zamjenika, da li će moći ikada demantuje istoriju. Vrijeme će pokazati, istorija će pokazati ko je večeras govorio istinu i ko je zabluđivao ovaj narod i ko je okrvavio ruke.
2: U proljeće 1992. specijalna jedinica MUPA Republike Bosne i Hercegovine Odred Bosna pod komandom Dragana Vikića postaje simbol odbrane glavnog grada i moralni oslonac građanima Sarajeva.
6: Ja sam Dragan Vikić, komandant specijalne jedinice MUPA BiH. Ja vas, drage Sarajlije, molim, preklinjem vas,

0: je jedina snaga u narodima naše Bosne i Hercegovine da zaustavimo ovo zlo, da ne dozvolimo da se desi ono što se desilo u Hrvatskoj.
1: Nakon današnjeg defilea u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine održana je svečana akademija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i predsjednik Unije Saveza udruženja policije 92-95. Vahid Alagić.
2: Današnji defile poslao je snažnu poruku da Bosna i Hercegovina ima ljude spremne služiti domovini i štititi njene građane. Nikada nećemo zaboraviti ljude koji su branili Bosnu i Hercegovinu i o tome ćemo nastaviti učiti i nove generacije. Moramo se primarno osloniti na sopstvene kapacitete i kontinuirati jačati sve snage koje štite ljude i državu.
3: Ne umanjujući ulogu drugih komponenti oružanih snaga u Bosni i Hercegovini i njihov ogroman značaj u odbrani i oslobađanju okupiranih teritorija, pripadnici policijskih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova dali su nemjerljiv doprinos u toj borbi. Najeklatantniji primjer je odbrana same zgrade predsjedništva 2. maja.

0: 1992. godine, kada su pripadnici specijalne policije potpomognuti patriotama uz nadljudske napore i žrtve spriječili zauzimanje same zgrade, zaustavili kolonu tenkova JNA. To je po mnogim vojnim analitičarima bila i ključna bitka za odbranu suvereniteta Bosne i Hercegovine.
1: Važnu ulogu u odbrani zemlje imao je i odred policije za specijalne namjene Lasta, formiran pri Centru službi bezbjednosti Sarajevo. Osim elitnih specijalnih odreda, teret borbi širom Bosne i Hercegovine preuzele su redovne policijske jedinice, često djelujući kao pješadijske jedinice u sadejstvu sa Armijom Republike Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Hapšenje vlasnika privatnog objekta u Lukavcu i podizanje optužnice za prošlogodišnju tragediju u Tuzli ponovo su u fokus javnosti stavili duboku krizu u sektoru institucionalne brige o starijima. Dok potražnja za smještajem ljudi u trećoj dobi naglo raste, hronični nedostatak nadzora, deficit radne snage i drastičan rast cijena pretvorili su ovo područje u visoko rizičnu zonu.
3: Nova nesreća u lukavačkom naselju Mosorovac, gdje je uslijed tehničkog kvara došlo do požara u kojem je teško povrijeđeno dvoje nemoćnih štićenika, direktno se nadovezuje na optužnicu za prošlogodišnji tragični događaj u domu penzionera u Tuzli. Ove učestale nesreće jasno lociraju problem. Riječ je o hroničnom nedostatku preventivnog nadzora. Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
4: Očigledno da u tvojoj oblasti imamo čitav niz propusta. Jako teško ljude koji borave 24 sata u sobi, koji imaju potrebu i za mobitelom, i za televizorom, i za grijalcom. Jako teško je u svim tim objektima osigurati uslove koji će spriječiti pojavu ovakvih incidenata.
3: Ključni sistemski apsurd leži u činjenici da u većini kantona uopšte ne postoji samostalan i specijalizovan inspektorat socijalne zaštite. Ova kritična oblast pripojena inspekcijama rada, pa se tehničke kontrole i sigurnosni uslovi u domovima provjeravaju rijetko, najčešće tek nakon katastrofalnih posljedica.
5: Na području cijele Bosne i Hercegovine, ne samo Bosne i Hercegovine, već gotovo svim ovim državama bivše Jugoslavije, osim Slovenije, koja primjenjuje standarde Evropske unije, domovi su pretrpani, malo je zaposlenih i svi nastoje da na brzinu ostvare

0: neki ekstra profit.
1: Osim nedostataka adekvatnog nadzora, manjkav zakonski okvir dozvoljava da privatne domove otvori bilo koji pravni subjekt registrovan kao obično društvo s ograničenom odgovornošću bez ikakve obaveze da vlasnik posjeduje stručno medicinsko ili gerijatrijsko obrazovanje. Zbog blage kaznene politike ekonomska održivost se stavlja ispred sigurnosti štićenika. Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona.
2: Mislimo da zaista to ne bi trebalo da bude samo privatni sektor, nego javno-privatni sektor ili po nekom zakonskom osnovu sektor koji podliježe mnogo većoj institucionalnoj kontroli, nadzoru, edukaciji, praćenju, jer jednostavno ste visok stepen rizika i nestručnost u takvim poslovima sasvim sigurno dovodi do ovako visokih kalvarija.
1: Na odsustvo državne kontrole nadovezuje se i drugi alarmantan problem, izražen deficit radne snage. Medicinske sestre i kvalifikovani njegovatelji masovno odlaze na tržište Europske unije, što direktno ugrožava sigurnost i svakodnevnu njegu korisnika unutar samih objekata.
3: Nema radnika. Ovo je sramota države. Ne sviđa mi se organizacija, ne sviđa mi se što fali osoblja, što mi koji smo kvalifikovani moramo da idemo vani, da radimo.
1: Istovremeno na tržištu vlada drastičan rast smještaja, koje se u privatnom sektoru kreću od 1300 pa čak do 2800 konvertibilnih maraka mjesečno. Budući da prosječna penzija iznosi tek oko 840 maraka, institucionalna briga postala ekonomski nedostižna za većinu porodica, koje ovakve iznose plaćaju isključivo uz pomoć srodnika iz inozemstva. Na činjenicu da visoke cijene ne garantuju sigurnost, upozorava i Gordana Bulić iz Kluba potrošača.
2: Cijene su prilično visoke, većini penzionera neprihvatljive. Upitna je zaista i usluga i vidimo evo niz nemilih tih događaja koji se događaju u staračkim domovima. S obzirom da naše udruženje ima ured u domu penzionera, izjave korisnika i njihova razmišljanja, njihove žalbe zaista ne idu baš u prilog tome da se mogu opravdati tako visoke cijene koje se praktično približavaju cijenama hotelskog smještaja u turističkim mjestima.
1: Slučajevi iz Tuzle i Lukavca opomena su da profit i ekonomska održivost ustanova ne smiju biti ispred ljudskih života. Bez uspostavljanja nezavisnih i kapacitiranih inspektorata socijalne zaštite, oštrijih kriterija za licenciranje i rješavanje problema deficita radne snage, ovaj sektor će ostati izvor visokog sigurnosnog rizika. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Stanovnike Usore, ali i stručnu javnost uznemirila je činjenica da je tokom izgradnje lokalnog puta u Ularicama oštećena nekropola sa stećcima. Izvođač radova odbija odgovornost. Iz nadležnog ministarstva upozoravaju da je riječ o zaštićenom području, a iz općine kažu da prema prostornom planu Zeničko-Dobojskog kantona to nije tako, te da bilo kakvo djelovanje na zaštiti nekropole otežava činjenica da je ona na privatnom zemljištu.
5: Vlasnici zemljišta su s koljena na koljeno čuvali nekropolu. Vlasnica zemljišta Radojka Marić iz Ularica.
6: Zašto ga mora dirati ako vijekovima, koliko dugo tu stoji, nikad se nije diralo. Normalno da smo povrijeđeni da se to tako napravilo bez ičije suglasnosti, ali sad što je tu je.
5: Ranije su iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak uz saglasnost vlasnika zemljišta djelimično uredili nekropolu i postavili natpisnu ploču koja je sada uništena, kaže predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica u Usori, Franjo Bratić.
7: Da je ovo vandalski čin spram groblja, spram mjesta gdje su pokopani naši prethodnici.
5: Tokom izvođenja radova na uređenju puta u Zavičaju se zbog promocije knjige o kulturnom nasljeđu Usore zatekao i poznati arheolog Tonko Rajkovača, doktor arheologije sa Univerziteta Cambridge.

0: ovi dalje prave put i razvaljuju stećke tamo gde su bili izloženi, a da niko nije uradio profil.
1: Izvođač radova nije pristao na snimanje, kazavši trebao poduzeti potrebno kako do oštećenja nekropole ne bi došlo. Franjo Bratić, predsjednik Usorskog napretka.
2: Naime, svakako da je to općina Usora, da je morala spriječiti, odnosno prije nego što je bilo tko došao na to područje i na taj prostor, da se utvrdi šta i kako riješi taj slučaj.
1: U općini ističu kako lokalitet prema prostornom planu Zeničko-Dobojskog kantona nije označen kao zaštićeno područje. Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić.
3: Kaže da je tu arstvaški lokalitet, znači lokalni značaj, kanton stavio. Nema nigdje zaštite, nema nigdje ništa. U prostornim planovima je tu označeno kao građevinsko zemljište.
1: Stručnjaci podsjećaju da su stećci u Bosni i Hercegovini pod zaštitom UNESCO-a i da se podrazumijeva da je svaki lokalitet gdje se oni nalaze na taj način zaštićen. No postoji i dodatni problem, ističe Zvonimir Anđelić.
3: Općina ne može pristupiti tamo jer je to privatna imovina. I više puta nekad, barem sam tako upoznat i ranije, je bio razgovor, a vlasnik nije zainteresovan. Evo i danas i ovim putem ja ga pozivam da to općina otkupi i uredi da to ostane na jednom višem nivou.
1: U napretku se nadaju da će se šteta koliko je moguće sanirati, izražavajući nadu da će naši potomci imati više poštovanja prema počivalištima svojih predaka od nas. Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.
4: Ministri država Zapadnog Balkana podržali su na Žabljaku u Crnoj Gori ministarsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan za ovu godinu. Deklaracija je podržana na trećem godišnjem ministarskom sastanku. Ministri su podržali i paket konkretnih regionalnih rezultata usmjerenih na neke od najizraženijih ekoloških i klimatskih izazova u regiji. Staša Košarac, ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine, iako je bio pozvan, nije se pojavio na sastanku.
5: Deklaracija je simbolički usvojena upravo na mjestu gdje je prije 35 godina usvojena druga deklaracija kojom se Crna Gora proglasila ekološkom državom. Damjan Čulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Crne Gore.
6: Želim da istaknem da je veoma značajno što smo upravo ovdje usvojili Žabljačku deklaraciju kojom smo se u regionalnom smislu obavezali da kreiramo i implementiramo.
7: Vodu, nečiste rijeke, ali su vrlo važan preduslov da se sve to jednog dana dogodi.
5: Za provođenje ovih mjera biće potrebna ozbiljna finansijska injekcija. Vlada Njemačke se obavezala da ove procese na Zapadnom Balkanu podrži sa 1,5 milijardi eura do 2030. godine. Bettina Hagedorn, njemačka parlamentarna državna sekretarka u Saveznom ministarstvu za okoliš, klimatsku zaštitu, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost.
8: Zajedno sa GIZ-om i Njemačkom razvojnom bankom mi podržavamo svoje partnere u jačanju institucija, razvoju praktičnih regionalnih rješenja i pripremi kredibilnih investicija za zelenu transformaciju. Stoga se sada nalazimo u trenutku da sve ne ostane na priči, nego zapisujemo naša obećanja.
5: Ključno pitanje i dalje ostaje kako ciljeve deklaracije prevesti u političku akciju, s obzirom na to da Bosna i Hercegovina ima komplikovani trom politički sistem u kojem se odluke teško donose. BiH i ranije usvajala slične deklaracije, poput Sofijske, koja stavlja naglasak na energetsku tranziciju, ali je malo toga iz nje provedeno u djelo. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
9: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću tog otoka. Danska vlada saopćila je da se potpisivanje sporazuma očekuje naredne sedmice tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a, nakon čega slijede procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
10: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je da ovaj sporazum njegovu zemlju neće koštati ništa, a u potpunosti rješava brojne američke brige. Trump pojašnjava da je dogovor postignut prema njegovom nalogu i u saradnji sa predstavnicima Danske i Grenlanda, a omogućava Sjedinjenim Državama da čine sve što je potrebno da bi garantirale i odbranile sigurnost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Na osnovu sporazuma Sjedinjene Države će moći razviti značajnu vojnu prisutnost na tom otoku.
11: Jedna od glavnih odredbi jeste da nijedan protivnik SAD-a ne može imati bazu na Grenlandu, vojnu prisutnost ili provoditi osjetljive ulaganja na Grenlandu bez američkog izričitog pisanog odobrenja. Prema mojim uputama, sarađivali smo

0: sa predstavnicima Danske i Grenlanda da bismo zajamčili da će SAD zauvijek imati mogućnost poduzimanja potrebnih koraka na ovom otoku radi odbrane i Grenlanda i Sjedinjenih Država, te da nijedan američki protivnik neće moći imati vojnu bazu na otoku niti provoditi osjetljiva ulaganja bez našeg odobrenja.
1: Danska premijerka Mette Frederiksen kazala je da se potpisivanje sporazuma očekuje naredne sedmice tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
0: Drago mi je što postoji mogućnost sklapanja dobrog sporazuma za Grenland, Kraljevinu Dansku i Sjedinjene Američke Države. Ovo je sporazum koji jača našu zajedničku sigurnost u regiji Arktika i Sjevernog Atlantika, a time je koristan i za NATO i Evropu. Taj sporazum istovremeno priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine, kao i pravo naroda Grenlanda na samoopredjeljenje.
1: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da ovaj sporazum predstavlja veliku pobjedu za američki narod. Kako je naveo, Grenland će zauvijek biti dio zone strateške odbrane Sjeverne Amerike, čime će biti spriječeno prisustvo protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji, a koje se najviše odnose na energetski sektor. Zakon predstavlja prvu veliku akciju Kongresa protiv Moskve, te je nazvan po njegovom glavnom inicijatoru, republikanskom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je preminuo u julu. Graham je bio vatreni branilac Ukrajine i žestoki kritičar Rusije i Irana. Zakon također ima veliku podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. U samoubilačkom bombaškom napadu u Kohatu, gradu na sjeverozapadu Pakistana, blizu afganistanske granice, poginula je najmanje 31 osoba. Više od 100 osoba je povrijeđeno u napadu militanata na sjedište policije, a nekoliko napadača se i dalje sukobljava s pakistanskom sigurnosnim snagama.
3: Požar na lokalitetu Masna Luka u parku prirode

0: Bili su na terenu cijelu noć kako bi spriječili ponovno rasplamsavanje vatre.
1: Prema saopćenju Federalne uprave civilne zaštite, požar na čvrsnici i dalje je aktivan, ali je situacija dosta povoljnija. U popodnevnim satima u gašenju su pomagala dva kanadera iz Hrvatske.
0: Ured za reviziju finansijskog poslovanja javnih službi i institucija distrikta Brčko u skladu sa planom djelovanja za ovu godinu obavio je reviziju svih 33 planirana subjekta. U ovom ciklusu nijedan odjel brčanske vlade nije dobio čisto pozitivno mišljenje kada je riječ o finansijskom poslovanju. Posebna priča u ovom kontekstu jesu revizorske preporuke i njihova nedovoljna primjena u praksi. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Kroz segment financijskog poslovanja i usklađenosti djelovanja sa zakonskim normativima, 4 revizorska tima su kontrolisali 33 subjekta u okviru javnih službi i institucija distrikta, s tim ističe glavni brčanski revizor Nekir Suljagić da u ovom ciklusu niti jedno odjeljenje brčanske vlade nije dobilo čisto pozitivno mišljenje kad je riječ o financijskom poslovanju.
3: Od njih 13 dali 12 mišljenja sa rezervom i jedno pozitivno sa skretanjem pažnje, a ni jedno nije bilo pozitivno.
2: S ciljem popravljanja stanja konstatovanog u sačinjenim izvještajima, od svog formiranja do danas, ured je uputio više hiljada revizorskih preporuka.
4: Mi bukvalno nismo zadovoljni sa implementacijom ili neimplementacijom preporuka od strane ureda na godišnjem nivou. 25% preporuka koje se realizuju, jedno 14-15% su preporuke koje su toku realizacije i oko 50% je negdje nerealizovani preporuka. To je iz godine su ugodno ponavljaju ti podaci i mi nismo zadovoljni.
2: Za pronalaženje operativnih rješenja koja bi na neki način primorala revidirane subjekte u distriktu na primjenu iskazanih preporuka, nastavlja Suljagić.
3: Bila je formirana radna grupa, međutim efekat te radne grupe nije do kraja napravljen. Ja i moj zamjenik smo već razgovarali sa gradonačelnikom i sa predsjednikom skupštine na tu temu.
2: Svjesni smo da postoje revizorske preporuke za koje je neophodno usvajanje nekih akata, pa čak i izmjene i dopune zakona, no sve rečeno se ne odnosi na njih. A suštinski, zaključuje Nekir Suljagić, takvih revizorskih preporuka je i vrlo malo.
0: Zbog dugotrajne financijske krize i opstrukcija, VHRT je primoran drastično smanjiti obim svog programa.
1: Gledatelje radio televizije Bosne i Hercegovine jutros je umjesto emisije Jutro za sve dočekala poruka na ekranu u kojoj je navedeno da je taj medij prisiljen na obustavu emitiranja. Obustavljena je i popodnevna emisija BHT1 uživo nakon 6 sezona, 1000 sati živog programa i 100 gostiju iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Redovna izdanja emisije Jutro za sve, koja idu radnim danima, dalje će biti dio programske sheme. Računi BHRT-a u potpunoj su blokadi od 21. augusta.
5: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas i sutra u Pretoriji igra meč Davis Kupa protiv domaće selekcije Južnoafričke republike.

0: Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas i sutra u Pretoriji igra meč Davis Kupa protiv domaće selekcije Južnoafričke republike. Danas su na programu dva single meča, prvi je u toku između Andreja Nedića i najboljeg željezničari Čelik na Grbavici podijelili bodove odigravši 1-1. Utakmica je protekla u svečanoj atmosferi, s obzirom da je domaćin slavio 105. rođendan i u prvom poluvremenu je željezničar bio bolji tim na terenu, ali golova nije bilo. U drugom poluvremenu se Čelik razigrao i poveli su gosti iz Zenice u 56. minuti kada je strijelac bio Šarkić. 3 minute kasnije Hrvanović za goste pogađa prečku, a onda u 80. minuti Pejić nakon slobodnog udarca postiže gol za željezničar i postavlja konačnih 1-1. Danas igraju još dvije utakmice ovog kola. U 16 sati je počeo okršaj između Brska i Radnika iz Bijeljine, dok se od 18.30 po Bijelim brijegom igra gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U preostala dva meča koji se igraju sutra sastaju se Široki brijeg Borac i Sarajevo Sloga. U Sarajevskoj Skenderiji se igra memorijalni košarkaški turnir Mirza Delibaš.
1: Idemo na važnije vijesti. Ponovo omogućena ovjera zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice. Otkazan protest. U Sarajevu svečani defile povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Požar u Lukavačkom staračkom domu ponovo aktualizirao pitanje sigurnosnih standarda u ustanovama za smještaj osoba treće dobi. Sjedinjene Američke Države i Danska postigle dogovor o Grenlandu nakon Trumpovih prijetnji aneksijom. Teroristički napad u Pakistanu, 31 osoba poginula, više od 100 povrijeđenih.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hodžić.
3: Putevi.
4: Zbog teške saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na ulazu u Neum iz pravca Stoca. Brojne su izmjene u odvijanju saobraćaja unutar gradskih zona, posebno izdvajamo ulice u Sarajevu gdje je za danas najavljena obustava saobraćaja od 9 do 18 sati povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije policije Republike Bosne i Hercegovine. Napominjemo da se u većini ulica radi o etapnim obustavama saobraćaja. Izmijenjen je režim saobraćaja i u Mostaru zbog održavanja derbija, ali i u drugim gradovima gdje se tokom dana organizuju različite manifestacije. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdohum, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac Orašje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje Županja i Gradiška Gornji Varoš, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 18, Neum 19, Trebinje 20, Sarajevo 21, Bugojno, Livno i Sokolac 22, Bijeljina, Gradačac, Jajce i Srebrenica 23, Mostar i Prijedor 24, Bihać, Doboj, Sanski most, Tuzla i Zenica 25, te Banja Luka 26 stepeni. Sutra u Bosni ujutro se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne je moguć slab pljusak. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
5: Opći izbori
6: The station.

0: with the best music.
1: I love the music.
2: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6, 93.1 MHz.
3: Radio stanica
4: koju rado sluša
5: cijela porodica.

tvoje smiješne zamoturu haljine.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Sa vama kroz život korača, vaš Radio Prača.

Dragi slušatelji, dobro večer, lijep pozdrav, vi ste na talasima Radija Prača, sa vama Almina. 20. sati i upreostala 2 sata, druženje na talasima našeg radija, emisija Zabavno veče, emisija koju muziku birate zajedno sa nama, pozivom na naš broj telefona 799106. Također za vaše muzičke želje pisati nam možete na naš Viber broj Radija Prača 061 287 918.